Precis, lyssna ni. I åren, eller kastade åren, är nu från taget förrörelsen. Och flyger till denna årskassa och jorden då i måsen. Alltså frä av oss, ta emot av graven. Är texten från all, och skå ner sig.